yewek kolotio wa betki gum ma chako ne chot chot kilega wek ini ket way lega ma chek kwa yaba yop ma megwaro chon yu diko inini inamba mechim me studio mano biberu tulu wek ket way lega ma chek namba mechim tin not abiro abiro abiro angwen achel angwen abichel abichel abich enoni enaye nama chim maka ini tiyo kwere o baraka ini we akwanda tuwe nani ikarwago ilega machek yudeko enini

0: Chin, tumwa malo cha. Amalo ikeme kilobo. Dano tema uchu uwago. Wek dung nywa kutamu ere.
1: Eo se se uki oma di chere kore lon pa dere. Nenu kuka mchere jire kwa kona yo. Chere eo ni kagiri kwa uchari chere mne mnyoka. E tiyo kere mabe kwa uchari. Tiyo maja da atamu. Now, kagi kuka kwa uchari chere lon pa dere. Nga upa li yuza kwa uchari lon pa dere.
0: Wajuli yuk me yabwain. Eo te kutuju cheng bara jani yo kwe chia bich. Kwa bing cha wapa wiyari yo miyok cha wangwen meo tiko. Ipiera boru wiyabungwen ton na bich. Speak farmer. One ma pigit. Wana ye gankal milo ka tie kamale.
2: Pit pa minister tie mumiartin. Pangyo ka wari fil kureni.

0: Jägeri. Metikinyero.
1: Loka yomu iya.
0: Pien wana ya wakelo yomu chwe. Weho bedi piera boru ya bungwan. Tonne abij. Speak fama. Pun mapegik.
2: Sorry, boy. Pass me the weed of a box of some real shit, man.